Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut för akkurat 49 år sedan idag och blev helt förbjudet på brittisk radio. Det

Blue Boy med Rodeo eller Rodeo på kvällen I kvällen på P1 och det är Jonas som är här I studio håller det med sällskap och spelar musik för dig och snackar om Irland som är kvällens tema och Audun har skrivit in I appen NRK Radio väntar på Enya. Och jag tänkte kanske Aud och då det spørste om du orker att vara med helt till midnatt för jag ska vara här en hel timme till. Men jag tänkte kanske att Enya var fint att avsluta med för det är så roligt och behagligt och fint. Jag lurer på om det var en fin måte att tacka farväl med kvällens sändning så jag funderar på det då ut. Vad tänker du om det? Hoppas det är godkänt. Vi ska snart ha nyheter här på PN och så vidare men vi spelar någon låter till först. Nå allra först. Ingvild med Håndbagage.